0: sepe.
1: Ka lerato le ka magete.
0: Ka fela.
1: Ka lerato le ka magete nke go tsamaya.
0: Ka fela.

0: Mela
1: ngono pelo ke sempe
0: o. Ai ke ka ntse ngono pelo ke sempe o ba o kopa ho leta.
1: Le da thoja.
0: Le da le le ngono ya ka ngono e pone ya ka ke le mo re. E. E. O ho la tla. E ke se mo re. E ho ke ho. Ke tla ho pula. I'm not going to be able to do that. Nne boleng ba ke seng khanya seng la mogala ka la gate le ka mafeteng ka se tsana le ya lebo. Amen.
1: Ha ke lebo wena.